Usman Kujabim. Ma fi harim je jen di tendo aya. Man tendo aya. Mambara no